0: nemôže to ubori, no, maho môže.
1: Tak vodu ja pozdravím tazí, mámke Geruňa.
0: Jedna, Šekiro, daj.
1: Dobre, zaslúžava.
0: Super, no, pomôžem.
1: Da znači, stiskom palci i brzo da se vastanovi.
0: O, da no. I ja ti stiskom palci i brzo da mine.
1: Hubavo večer, momičete.